0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: קט פאוור סינגס דילן, The 1966 Royal Albert Hall Concert, 2023.

0: 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: בוב דילן, Blood on the Tracks, 1975.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיינט חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בי

0: אז תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מוע?

0: 88. מיד חוזרים. 88. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
2: שואבים רובוטים זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
7: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ידידיי, יום שני היום, שני, שני ש... אין מנדי לו, שני כמו חוט השני, שאין שני לו. מוז. אין עוד הרמוז. יהיה הרמוז לפני האורניום, לפני הגרניום. משמרות המהפכה כבר קמו להקשיב לנו. מאז שנות החמישים לא נראו פה שפריריות, רק אצלנו שקופות כנף. מאז יבוש החולה איך בחוץ? ענני נמוך. גם החופזי, החופזי בביקור חפוז מסיביר הגיע, כן? עוף מים עם נוצות צבעוניות בא באופן מפתיע. הרי בלפונטה ישיר לתל אביב, אלט נוילנד, ברמה של ים, חוף ולילה לילה.

0: תזה, ריבל הפונדה. שלושה חמישים.
1: מקצב גב ועננה, בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה.

היוצר, הזמר, השחקן, הכל כך מוכשר וכל כך תל אביבי. מאז ימי כסית והבוהמה, תיאטרון האוהל, הבימה, החמם, להקת הנחל,

הרלה, הרלה, כל כך תל אביב עלה. אתמול חגגנו לדילן 85.

ball. Yet I swear I see my reflection someplace so high.

כל יום, כל יום מביא את האור. 85 שנה.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

תוריד טיפה אורניום, תוסיף טיפה גרניום, תגייס קצת אהבניום, תשחרר קצת מלחמניום, תקבל יותר תקווניום, תן לנשום טיפה חמצניום.

אני דורי בן זאב. התשלה. ואיתי האורך שלנו איתי צימר. הו רדיו, תיבת פלאים לנשמה.

תדרים. הרדיו אינו סתם מכשיר, הוא לוחד שירים, לוחד חלומות וצלילים, גם בתשרי.

0: לתת לכם קצת עזרה. כי אם אתם נמצאים בדרך, ואם אתם נמצאים בתוך הדרך, בפקק, איך קוראים לזה? כמו חסות, דיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כפוף כפוף. אלה אלה אלה. אז הדיווח כבר עלה. ממחלף לדרום. ועד מחלף שורש, שורש ללא הרדמה, עם השיננית. זהו מסלה קטן, עכשיו נעבור. ממחלף הנבא ועד מחלף דניאל, לדג עומס יותר קטן. אבל זה עוד עומס, אז מה יש לדאוג? ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. עומס, עומס. תראו איזה יופי, כביש 2, אזור מרכז. ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג. פולג. שם עומס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
0: 80. מה מיד? זה 3 דקות.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
17: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
16: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
18: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
16: כעבור חודש, השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
14: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
16: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטע גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
15: כל ירושלים.
19: זה היה מאורע היסטורי.
15: התרגשנו, כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
19: זה היה לא רגיל.
16: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון. והשאר, היסטוריה ורדיו.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88.
21: יופי.
3: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. תשמעו מה אומר דילן. לא חיפשתי להיות משורר, גם לא זמר מחאה. חיפשתי מקום שבו אוכל לשבת, בלי שמישהו יבקש ממני להסביר את עצמי. כשנתנו לי את פרס נובל לספרות, היו מי שכעסו. אמרו שזה לא ספרות, שזה ברור מדי, שזה לא מגיע. ליאונרד כהן אמר משהו אחר. הוא אמר שלהעניק לי את הפרס זה כמו לטפס על האברסט ו... לתלות עליו מדליה ולהכריז שהוא ההר הגבוה בעולם. בוב דילן, בן 85, עם המפוחית.

מעל מגדל השמירה. הוא והג'וקר מסתכלים איך אימפריות נופלות.

חורף. שנתיים דן למילים של מאיר גולדברג. לתת את המילים, את הנשמה, לתת את היצירה שלהם.

0: שיש אנשים שנמצאים עכשיו על חוף הים, על השקט של הגליל. יש כאלה שממש נכנסים לתוך המים. יש כאלה שרוכבים על אופניים.
1: רוכבים, רוכבים, לא רוכבים. מה זה רוכבים?
0: רוכבים זה לרוחב.

0: se mi ama. Dammi una speranza, solo questo conta ormai per me.
1: Eise Bobby, eise solo.
2: Kazuti Aita, Kazuti Aita, Tsoaniya shel Bobby.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אה, לא? חשבתי שכן. נאינו נני רגע, רגע, רגע, רגע, רגע נועם, אל תבלבל אותי. אלילה, לילה, לילה, חברים מסמסים באמצע. או, תומר, מי נולד היום, תומר? סיקורסקי? אה, זה של צ'יטה? איי, איי, איי. לילה, לילה, לילה, בטח, על שמו נקרא המסוק של צ'יטה. טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי. רגע, תן לי לראות, אני לא מוצא את ה... זה, את הדיווחים. נעלמו לי.
2: יותר מדי דומה. יותר מדי דומה, כל הזמן אותו פקק. מהכניסה לניצנים. סקספון עומד ומנגן ליד גן יבנה. והגיטרה באומס, אומס. מיתריה ממחלף גן רווה. גן רווה זה יווה. ועד מחלף גבעת שמואל. אומס, אומס, אומס יפה. וגיטרה תשתי קפה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

בובי, אתה קורא לעצמך זימי. עשוי להיות שאתה רוכב על סוס או נוהג בלימוזין. אתה קורא לעצמך קפטן או שאתה קורא לעצמך מלך, אבל אתה משרת מישהו. אתה חייב לשרת מישהו.

0: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה. בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים.
1: מה קורה באמת?
0: חמישי, מ-10 בבוקר.
1: מ-10?
0: מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן. השבוע, בכאן 88.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
11: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
11: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
12: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: הערב, בכאן 11,
14: מה קורה?
13: זמן אמת.
14: אוי.
13: בפעם הראשונה מול המצלמה,
14: מה אומרים?
13: אנשים שעברו פגיעות טקסיות, מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
15: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
13: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. 7:57.
2: אתם על כאן 88.
1: מה פתאום?
2: המוזיקה הכי טובה.
14: אז תרשמי. חוזרים לשירי תל אביב טיפה. וחוזרים לתל אביב טיפה. זה המקום הכי נמוך והכי טוב.

הסטאר קלה. אני זוכר את היום הזה באולפן. לואי לא ויתר, הוא ידע בדיוק שככל שתתני יותר אנרגיה המקום יהיה יותר נמוך.

0: דורי בן זאב.
1: מה?
0: כאן 88.
1: רציתי להחליף את שבלול, את האות.

ושם, לא פה, שם, שם, זה רדיו. אתה נמצא שם, והאות פה, והאות ש... זה האות. אין מה לשנות. תל אביב יפו. עיר עם הנמל העתיק בעולם. לא נרדמת תל אביב, יום שני היום. היי ידידיי, איתי האורך איתי צימר ומה הרמוז? אין מה לרמוז, אין הרמוז. זה יהיה לפני האורניום, ואז נגדל גרניום. משמרות המהפכה כבר קמו להקשיב, הם לא מפסידים אף שידורי. אתם יודעים שמאז שנות ה-50 לא נראו פה שפריריות, מאז ייבוש החולה שפריריות, רק אצלנו שפריריות, שקופות כנף.

ידידיי. בת כמה תל אביב? בת 117. אלט נוילנד. תל אביב. ברמה של ים וחוף ו... וסטיבי. הוא עבר לרמת אביב. הוא יותר אוהב את המחוץ לעיר קצת. אבל קרוב. ליד הפלניטריום. מוזיאון, מוזיאון. מוזיאון ארץ ישראל. שם גם סטיבי. בין האוניברסיטה ל...

היינו בשקט של לילה לילה, היינו בעיר הלבנה, התחלנו בשבע, בשקט, ככה להיכנס לאווירה ולהאמין שהעולם יהיה שקט.

0: שלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה.
1: אתה רוצה באמזון שאני אשלח לך?

0: שקט.
1: באלי אקספרס.
0: עד יום אותי.
1: באלי בבא.
0: שקט. עד יום אותי.
1: נשלח לך שקט בוולט. כמה וולט אתה רוצה את השקט שלך?
0: תשלח לי שקט מהודר, תשלח לי שקט מהודר, תשלח לי שקט ירחי, תשלח לי שקט בכוכבים,

וגידי, מוני וברבא וקושניר, עם העיבוד של אמיר לקנר. זהו זה, זהו זה, זהו זה, המלאכים באים.

0: ממש לזוי וסני. ולכל הנהגות והנהגים שבדרך. מלאכים, מלאכים בשמי החסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חשבתי שכן.

0: המוזיקה הזאת נקראת קיסריה, וכתב אותה יוני רכטר. זה קטע אינסטרומנטלי שהוא בעצם גם מילים באיטלקית. Scande d'amore de queste in abone d'ara בכביש חמש ממחלף ראש העין ועד מחלף קסם.
1: קסם של אומס ואומס של קסם יפה.
0: שימו לב, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה יש אומס לקטן, עד 8.31, בול. האומס תמיד מופיע בזמן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כאן 88.
0: באמת?
7: מיד חוזרים.
0: 88. מה זה מיד? זה שתי דקות.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
11: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. איזה קול מתוק, קול של... נו, פתאום אף לי מהראש. נועה ארגוב, נו מה, אתה לא זוכר? זה לא בעיה לזכור. נועה ארגוב. והקול מסביב של הקולות זה של הילה רוח. דני ליטני. מברך, מברך את בוב דילן. דני ובוב שיחקו גם שחמט בוויליג' ככה בתקופת הבלוז והמפוחית שכבר יושבת הרבה זמן בג'ינס, ותמיד, תמיד הם הלכו עם הכלבים ושוחחו על החיים. הערפל חותך את הגיטרה והכל מבקש יחס חם. מה בסך הכל ביקר?

היה מפגש. דני ודילן בוויליג', שח מפוחית כשהם היו בסיבוב עם איש חסיד היה, משחקים מזיז את הפרש, מזיז את הרץ, מהלכים, מהלכים עמוקים, והריח של המועדונים מסביב מתערבב עם הניגון החסיד.

0: כלבים רצים חופשי. זה המהלך הבא על הלוח של הבוקר. אם כלבים רצים חופשי, דני, אז למה לא אני? מערבבים את הניגון וחוגגים לדילן 85. מי זה על הפסנתר?
1: זה הפקה של אל קופר. כן, יפה. בזאת שעושה את ה...
2: שב, מובי, שב.
3: If dogs run free, why not we? Across the swooping plain. My ears hear a symphony. Two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing, you'll be king. If dogs run free. It's good.

0: איזה יופי.
1: רוני, מה קורה באמת עם דודו? אמרת שאתה רוצה לראיין אותו, אתה מראיין אותו? מתי אתה מראיין אותו? אתם לא, לא, לא, לא מראיינים את... איפה זה? וואי, נעלם לי, היה לי פה בעין. לא חשוב. לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. לא, לא חשוב, לא חשוב. לא, אני אמצא את זה, אני אמצא את זה תכף רגע. היה לי את זה פה בעין, אני לא יודע, פתאום לא מוצא, לא יודע.

0: תנקי את הפח ואל תלכי, אל תלכי, תקשיבי, ביום רביעי אנחנו עושים פרומו, עושים פרומו, שתקשיבי. רוני מארח את דודו טסה, טסה ביום רביעי.
1: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.

0: כיף לך.
1: בחסות
2: ג'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. ג'רי מבית פריזבי.
0: זהו?

כן, אני מנסה להזיז את ה... בעיקר את רכבי הזה שעומדים בכביש. רכבים בחנייה זה בסדר, זה לא בעיה.

0: ברוח מיוחדת. אני חוזר קצת לתחילת הדרך לאלה שעכשיו נכנסו לכביש לטרון ועד מחלף שורש. בבוקר היה לנו טיפול שורש, עכשיו זה בלי זריקה, זה לא כואב. גם ממחלף שפירים מאוד שפור. מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. איזה קיבוץ, קיבוץ. אני קופץ רגע אחד לאשדוד. אצל אשדודה והדוד, ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, יש שם אומס יפה מאוד. זהו בעצם. כלומר, יש עוד עומסים, אבל זהו כאן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.

יש פרס שקיבל מתן חודרוב. פרס אורי אבנרי לעיתונות אמיצה לשנת 2026. ברכות מתן. ידידיי, או הרדיו, תיבת פלאים לנשמה, לתדרים. רדיו אינו סתם מכשיר, הוא לוחד שירים,

הזמן שלא עוצר מלכת. שנה. לשיר הזה ולאלבום הזה של טנגו, ועכשיו הוא יוצא על אלבום ממש, על תקליט. האוזן השלישית ומיקי שביב, שיהיה לה אספנים, שיהיה לה אוהבים, שיהיה לה תל אביבים,

0: רבה.
1: כאן 88.
0: מה?
1: מיד חוזרים.
0: באמת?
2: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
11: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
10: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: שמונים ושמונה.
1: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

Until I Found You. סטיבן סנצ'ז, אחד הלהיטים הגדולים של העשור הזה, למרות שהוא נשמע כאילו משנות ה-60. כאן 88, בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביצון איתכם. אנחנו חוזרים רגע לנשוויל. כשמדברים על כותבי השירים הגדולים של נשוויל, אמריקאז, מוזיקת הקאנטרי אמריקאית, השם טום טי הול תמיד עולה. לא רק סמר קאנטרי, אלא ממש מספר סיפורים. בארץ השם שלו פחות אומר משהו למאזינים, אבל היו מי שכינו אותו The Storyteller. במקום גיבורים גדולים או דרמה מנופחת, טום טי הול כתב על אנשים רגילים, על רגעים קטנים, על שיחה בבר, על זיכרון ילדות, אדם בודד או חווי עייף. ואולי זה בגלל שהוא הגיע מעולם העיתונות והשידור. הכתיבה שלו תמיד נשמעה תיעודית. ההשפעה הזאת, בכתיבה שלו, ההשפעה שלו לא צרת רק בקאנטרי. אפשר למתוח קו ממנו לג'וני קאש, אבל גם לספרינגסטין וטרייסי צ'פמן, סטיבן סנצ'ז. הנה הלהיט הכי גדול שלו. That's how I got to Memphis. Call me girl, I have a...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, אנחנו בודקים הקורא בכבישים. אני רוצה להתקין אתכם דווקא על עבודות קבועות שיהיו כל היום, היום, בכביש 40. אחת באזור המרכז, סמוך למחלף ירקון, לשני הכיוונים, כולל רמפות ירידה לכביש, יהיו חסימות נתיב לסירוגים, רמפות, סליחה, ירידה לכביש 5, חסימת נתיב לסירוגין בין השעות 5 בבוקר עד 10 בלילה, ובכביש 40 באזור דרום, סמוך לכניסה דרומית לעיר הבאדים, לשני הכיוונים תהיה חסימת נתיב לסירוגין, גם בין השעות 5 עד 10, זה עד סוף היום הזה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק, ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה.

0: ב-19 בנובמבר, שנת 77. היינו כחולמים.
1: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
0: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
2: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
0: מבצע השידורים הענק.
3: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
4: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
0: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
5: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for their new granddaughter.
0: זה היה אירוע היסטורי.
6: נו, בלאדשט.
0: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
2: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן לשיר חדש ומצוין של נטע ברזילי, שעוסקת, תוקפת ישירות את הפוסט-טראומה באלבום חדש שלה, פוסט-טראומה של מי שהיה בן זוג שלה, ומביאה את הצד השני של מי שמלווה וחי עם אנשים שסובלים מפוסט-טראומה.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן 88, בוא נראה מה קורה בכבישים. רגע, אני מושך זמן, כי נתקע לי האתר של דיווחי התנועה. הדיווח הכי עדכני, אופה, מ-9 ו-10 דקות, בכביש 1, כמובן, באזור המרכז, יש עומס ומחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. הפסקה קצרה קצרה וחוזרים, ממש קצרה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן. השבוע, בכאן 88.
2: נכון, זה קורה השבוע, אבל גם השבוע יש חצי יובל. לצאת אלבום אמנזיאק של רדיוהד, שקצת כמו שם על אלבום, רצו לשכוח מהכל. זה אלבום שנולד מאותם סשנים של קי-דיי, שיצא רק 8 חודשים לפני כן, ואחרי הצלחה עצומה של אוקיי קמפיוטר, רדיוהד ניסו בשני אלבומים לברוח מהרעיון של להקת הרוק הכי גדולה בעולם, זה הלייבל שהצמידו להם. הם פנו למוזיקה אלקטרונית, לג'אז, לקראוטרוק ועוד, קצת בניסיון לגרום לכולם לשכוח מהם. בגלל זה המנזיק נשמע כמו עולם של זיכרונות שבורים, קולות מרחבים וזהות לא יציבה. אולי גם בגלל שתחילת שנות ה-2000 עצמן הרגישו ככה לרובנו. דוגמה מובהקת אפשר למצוא בפירמיד סונג, אחד השירים הכי מסתוריים ויפים של הלהקה, השפעות ברורות של צ'רלס מינגוס, ג'אז חופשי, שיר שנשמע כאילו נע בין חלום, זיכרון וחיים. גם מוות. או חיים שאחרי.

Space Oddity, דיוויד בואי. להיט הפריצה הגדול שלו, כאן 88, אנחנו עושים מעבר מוזיקלי מוזר קצת. אבל טקסטואלית, השיר הבא נכתב בהשראת Space Oddity של בואי, שיר על עזיבת כדור הארץ ומסע אל הלא נודע. הבסיס של השיר הבא היה ריף קלידים של הזמר ג'וי טמפסט, כתב שנים קודם לכן, כשהשאיל את הקלידים של הקלידן, והוא מכשיר סינטי של הקלידן, והוא נשאר במגירה, עד שהלהקה החליטה להפוך אותו לאיזה שיר פתיחה דרמטי להופעות, כזה שיכניס את הקהל לאווירה. הם לא חשבו שזה יהיה להיט גדול. להפך, בתוך הלהקה היום שחשבו שהשיר נשען יותר מדי על סינטי, פחות מדי על גיטרות, יותר מדי פופי, זאת הלהקת הארד רוק, שלא נאמר מטל. אבל זה מה שהפך בסוף את השיר לאחד השירים המזוהים ביותר של שנות ה-80, השילוב הזה. וההצלחה האדירה של השיר גם יצרה מתחים בתוך הלהקה סביב הכיוון הפופי של אבי הולכת, הגיטריסט לבסוף עזב, אבל כבר היה מאוחר מדי, מהרגע שהריף הזה התחיל, העולם כבר לא שכח אותו. והיום, אנחנו זוכרים שיר אחר לגמרי, מזה שג'וי טמפסט כתב במקור. הוא כתב שיר בהשראת דיוויד בואי על עזיבת כדור הארץ, אבל העולם הפך אותו לפסקול אצטדיונים וספורט. והוא יצא ממש השבוע לפני 40 שנה. הוא הפך לקלישה עם השנים, אבל אם מפרקים את הסינטי, מזהים שיש פה לחן מבריק. אם מנקים הכל החוצה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
10: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
9: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

across the cross, Joe Cocker. מבצע ג'ימי קליף. הראשונים שזכו להצלחה גדולה עם מוזיקה ג'מייקנית על שלל סוגיה, עד שהגיעה והפכה לרגל כמובן, אבל אנחנו היום מציינים 20 שנים למותו של דזמונד דקר, אחד האנשים שעזרו לקחת את המוזיקה הג'מייקנית מחוץ לגבולות האי עצמו, הרבה לפני ג'ימי קליף, והרבה לפני שבוב מרלי הפך לשם עולמי. למעשה בסוף שנות ה-60 עם שירים כמו שנטי טאון, 007, כן? מפסקול סר ג'יימס בונד, ואיזרלייטס, הוא עשה את זה, הוא היה מהקולות הראשונים שהכניסו סקה, רוקסטדי, ואחר כך יגיע הרגי, אל המצעדים הבריטים האמריקאים. למעשה, The Israelites היה שיר הרגי הראשון שהגיע למקום הראשון בבריטניה. אני רוצה להשמיע לכם דווקא שיר אחר שלו, שמצביע על עניין תרבותי אחר, בעיקר כי הוא הושפע מסרטי הקונג פו של שנות ה-60 ודמויות נבלים אקזוטיות של התקופה, אבל גם הגזעניות, כן, יש פה את איך שתפסו אז ביבשת האמריקאית את האדם המלוכסן. אני בכוונה משתמש במילה הזאת שהיא עצמה קצת גזענית, כי כך הסתכלו אז, וחלק מהשירים הפכו למעין קפסולות. זה שילוב של רגעי. דזמונד דקר, אבל של מבט על אסיה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתניה.

0: מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
4: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מסתברי, מרק רונסון. יחד עם דניאל מרוידר. מרפררים גם לסופרימס. כאן 88. אנחנו לשיר חדש של לוגינר.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
1: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.
2: נכון, זה קורה ביום רביעי, ומחר, יום שלישי, מציינים 100 שנים ללידתו של The Goat, מיילס דייוויס. הוא נולד ב-26 במאי 1926, זה תאריך מושלם, לאיש והחצוצרה, ענק הג'אז, מיילס דייוויס. נדבר עליו עוד מחר. בינתיים, רגע השיא שלו בתחילת הדרך, אבל לא רגע השיא האחרון בכלל. Blue and Green, מתוך אלבום המופת Kind of Blue.

Southern Soul. אמי ויינהאוס וטוני בנט מבצעים את סטנדרט הג'אז הזה כאן 88, אנחנו נשארים רגע עם סטנדרט ג'אז. השבוע מציינים 60 שנה לאלבום ולשיר הנושא Strangers in the Night, אחד השירים הכי מזוהים עם פרנק סינטרה, אחד האלבומים המצליחים שלו. למרות שהסיפור מתחיל עם מישהו אחר, המנגינה נכתבה במקור כקטע אינסטרומנטלי לסרט ריגול קומי מ-1966 בידי המלחין והמנצח הגרמני ברט קמפארט, שהיה גם אחד האנשים הראשונים שהקליטו את הביטלס בתחילת דרכם בהמבורג. בכל אופן, רק אחר כך נוספו המילים, סינטרה הקליט את השיר במהירות, הוא לא ציפה שמשהו יקרה אחר כך, אבל קרה גם קרה, השיר הגיע למקום הראשון בארצות הברית, בבריטניה, הפך ללהיט הגדול ביותר של סינטרה מזה יותר מעשור באותה תקופה, אפילו זיכה אותו בגרמי על Record of the Year, ומה שמעניין הוא שהשיר הזה הפך לאחד הסמלים הכי מזוהים עם סינטרה, למרות שהוא לא כל כך אהב אותו. אבל מי שואל אותו? בסוף הקהל מחליט, לא? מעניין למה הוא לא אהב את השיר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
13: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

待どう。רוצה להיות ציידת, שוב. תקופות. היי לכם, בוקר טוב. 4:11, כאן 88, יום שני. אנחנו עם שעתיים שערך לנו בנג'ו ריני. אני טל ארגמן. הרבה הרבה דברים טובים מצפים לנו בשעתיים האלה. הנה שיר חדש לריי, מתוך אלבום חדש. I know you're hurting.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88.

Cage the Elephant, Trouble. כן, לפעמים צריך כזה להשלים עם הגורל, לא לברוח מהצרות, לזרום איתן, להביא אותן, לעבוד איתן.

ג'אמפינג ג'ק פלאש, הרולינג סטונס. כאן 88, 11 וחצי עכשיו, יום שני, וזה אומר שבעוד יומיים ושבע שעות בערך תתקיים כאן תוכנית, תשודר כאן תוכנית שאני מאז מחכה לה, ג'אם 88, אולפן 88, עם דודו טסה. כן, הוא יגיע לפגוש את יואב יפת, גם לעשות לייב, גם לדבר על האלבום החדש המעולה שלו. זה קורה ברביעי הקרוב, שבע, לכוון שעונים והכל. הנה בינתיים בית ביפו.

עוד להקה שאוהבת להשתמש באיזה סאונד של מסיבה, דיסקו, פופ, מנצנץ. כדי לאזן גם את המילים שהן לא פשוטות. כי זה שיר שמדבר על העולם המודרני הזה, המצבן הזה, שבו אנחנו מוצפים במידע, במוצרים, בתכנים, והכל כזה עכשיו, הכל מהיר. ומה לעשות, לפעמים זה גם יוצר רקנות, אולי בגלל... ולמרות שכביכול יש לנו הכל. עכשיו אנחנו חוזרים לשנות ה-80, אז לא היה לנו הכל, וזה לגמרי הספיק לנו. Talking Heads. Moon Rocks. סתם, חלמנו בגדול על תקופה אחרת. אבל היה כיף, במבט לאחור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל וחייבים להקשיב להם.
11: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
10: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Heart of Glass, קלאסיקה של בלונדי. כאן 88, אנחנו חותמים שעה ראשונה, ויש לנו עוד שעה נפלאה שערך בן ג'וריני, אני טל ארגמן. אז תישארו כי יהיה כיף. ובינתיים, נוער שוליים.

0: stiletto on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: פרנץ פרדיננד, walk away, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו ביחד לעוד שעה שערך לנו בן ג'וריני ואני טל ארגמן, איתכם באולפן, ועכשיו, ההוליז, כאן 88, The Air That I Breathe, זה שיר על 88, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. פן 88 עם דודו טסה, רביעי ב-19:00 בערב, כאן 88.

טבריה, מיכה שטרית. כאן 88, אנחנו נשאר בארץ עם אחת המלהקות הרוק הכי טובות שהיו כאן. הם פעלו באייטיז בין 1983 ל-1989, עשו מוזיקה שהייתה מאוד חולית. יוסי אלפנט הניג את ההרכב הזה, וקראו להם להקה רטורית, היה שם כמה חילופים בחברי ההרכב, ואנחנו נשמע את אחד הבאמת אהובים עליי שלהם, שומר הריות. להקה רטורית.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזו תחושה כזו שאנחנו מאבדים קצת קשר עם המציאות ועם עצמנו, לפעמים בגלל המרוץ המטורף של החיים. Out of time, Blur. Out of time, out of time, out of time. תמיד אנחנו אומרים כזה, בא לי כזה לקחת שנייה פסק זמן, הכל כזה עובר נורא מהר, וזה אף פעם לא באמת קורה. מי שמצליח לעשות את זה, אז מדהים. כאן 88, אנחנו על שיר חדש לזאק בריין, פלסטיק סיגרטס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
8: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

איזו מין ילדה, יהודית רביץ. מקרבת אותנו לסימן של השעתיים שלנו היום. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לבן ג'וריני שערך. עוד מעט תהיו עם רוני ורטהיימר. אני טל ארגמן, ואנחנו ניפגש גם מחר, שלישי ב-11. אז בינתיים שיהיה יום שקט, עם אנרגיות טובות. ואלו הם ג'יין בורדו. יאללה, ביי בינתיים.

0: אהלן, אהלן.
1: צהריים טובים.
0: ויה קונדיוס, פותחים שלוש שעות של תוכנית הצהריים של יום שני כבשגרה, אחרי החגים. אנחנו כאן, אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. ואלה הצמד הקנדי, סורי לבנוני. העונה לשם כזדורה. חייל הוא אחת מבחירות האורחים שלנו. ואנחנו איתכם עד ארבע, בתאבון והזנה נעימה.

0: feeling.
1: וייקלף and Mary J. Blige. כן, someone call 911. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נמשיך.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: boy.
1: The Angels Sea.
0: Pray, pray, pray for my baby boy.
1: מתפללים לכל ה-baby boys and girls. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו אנחנו עם שירי סוף הדרך של לאה גולדברג, שהלחין שם טוב לוי. הוא אחד השירים הבולטים באלבום הבכורה שלו, אלבום הסולו הראשון של שמי, מצב רוח, 1976, והגיטרה היא כמובן של יצחק קלפטון.

תרגישו חופשי. לקנח עם קצפת. קרים. I feel free. אתם על תוכנית הצהריים של יום שני, ועכשיו אנחנו עם עדן דרסו, שלוקחת אזכורים מימי כוורת לעולם ההיפ-הופ של 2026. זה נקרא רע או טוב, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, עוד אחת מהמוצדקות שבהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

החונקים. The Stranglers. Golden Brown, שיר פחות חונק שלהם. כאן 88, 32 אחרי אחת, שעה הראשונה שלנו יחד. עכשיו עם סופרגראס ועם מרי. הייתה אחת כזאת. המון שירים נכתבו על מרי. זה אחד הקצביים שבהם.

העברית עם מסיבת כיתה, שמזכירה גם את יאיר גרבוז עליו השלום. כמו בלגן לא מסודר, ציור של יאיר גרבוז לא מוגדר. אנחנו מגדירים אותו כעבדה גדולה. טירקס עכשיו. מרק בולן, Get It On.

0: כמעט 1:45, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנה הגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו. במאי, אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
10: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
9: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: כן, קצת נתקע לנו, אבל הנה זה כאן. האם זה פרומו למונדיאל ולשובו של לאו מסי לחיינו? לא. This wasn't meant for you anyway. זה שם האלבום של לולה יאנג מ-2024. You know I'm impatient. ומסי עושה בלגנים.

Yeah. Anderson .Paak. מתופף ראפר. So precious. So precious. It's mine. And look at the time. My God. So precious. It's yours. It's mine. Am I wrong? הוא מארח כאן את Schoolboy Q. ועם עוד ניקניים של ראפר, אנחנו נסיים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני. סנופ דוג. Who am I? What's my name?

לא עוזב היום, רק מוניקה סקס שפותחים עבורנו שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני, והשעה הזאת נפתחת גם עם שם חדש, עולמי, זה שמה, עולמי סיני, רק ב-19, הוא מוציאה סינגל ראשון, מישהו מסתכל ומישהו גם שומע.

0: somebody I used to know, שקוראים לו דיוויד בואי, יהיה כאן מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בואי, The Man Who Sold the World. הגרסה המקורית. ומהאיש שמכר את העולם אל ממלכת החלודה. כן? כן? Kingdom of Rust. ואלה הדאבס שרואים הכל מלמעלה.

הגדול מכולם, בוב דילן, שאתמול מלאו לו 85. האיש עדיין מופיע, עובד, עומל. מזמן לא הוציא משהו חדש, אבל אי אפשר לדעת אצל האיש הזה ששר Just Like a Woman. אפשר לומר, האיש שראה הכל.

0: האיש שראה הכל הוא כמאמר שיר אחר, You ain't seen nothing yet, כי אנחנו רק בחצי, 2.29 אצלנו כאן 88, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, נצא להפסקה שגרתית ונחזור עם צד ב' של התוכנית.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח כוכבית 5651.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

צעד בית של תוכנית הצהריים, נפתח עם הסטרוקס ועם Last Night ועם סוג של סטרוקס מקומי, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, הרכב נאורים חיפאי עד כמה שידוע לי, או מאזור חיפה שעונה לשם המתבקש דג. יש להם איפי חדש וגם השם של השיר קשור, בלו בלו בלו. אלטרנטיב חדש, תנו בראש דגים.

0: נועם סדן, היא נומקה, Ended by the Morning. אנחנו כמעט רבע לשלוש, עוד לא מסיימים. יוצאים להפסקה וחוזרים לסיים שעה שנייה, מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
8: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ואנחנו כאמור חלק אחרון לשעתנו השנייה עם More Than a Feeling ועם בוסטון, אחר כך ניסע לסיאטל.

נירוונה, In Bloom. חמש דקות לפני שלוש את השעה השנייה מתוך שלוש שלנו יחד, נסיים עם ליל יחתי, The Black Seminole, ומיד אחר כך שעה נוספת, תוכנית הצהריים של יום שני. יישארו איתנו.

לכבוד פתיחתה של השעה השלישית שלנו, תוכנית הצהריים של יום שני, אנחנו מאחלים לכם האזנה נעימה, והנה כבר עם הבושה, שיר חדש לי מתוך אלבום בכורה של דניאל יצחקי, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, ועוד דברים טובים מכאן ועד ארבע.

0: Texas. Summer sun. יש לציין שכאן, די רחוק מטקסס, השמש של סוף מאי עדיין מרחמת עלינו, אבל היא תבוא במלוא עוזה, כמו שבאה עכשיו ההפסקה הזאת.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Pretenders, אל תבינו אותי לא נכון, כי יש לנו עכשיו כמה שירי ביטלס. שניים. קודם כל קאבר של אדי ודר.

ג'ק ווייט עם Love Interruption. אפרופו הפתעות והפרעות, פשוט לא ידענו מה לעשות, אז שמנו כברת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קצת אחרי 3:30, כאן 88, staring at the sun. YouTube, וגם אנחנו, כבר עם משקפיים עבים, ועדיין השמש לא בשיאה, אבל אנחנו אוהבים אותה ככה. ועכשיו קריאת השכמה לשונצים. Arcade Fire. Wake up.

פיטר גבריאל. Games Without Frontiers. אנחנו ממשיכים עם משהו יותר רגשי, אפילו רגש מתוק, שבא מהכיוון של אירוסמית, אז שם הטעמים מתערבבים. Sweet Emotion.

0: 12 ל-4. כאן 88, לקראת סיום תוכנית הצהריים של היום, הפסקה קצרה, ואז גרנד פינל, כרגיל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי. מלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
9: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
8: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: זה נחמד, זה נחמד.
1: נחמד. חברים של נטשה, די נחמד. אנחנו 7 דקות ל-4 לקראת סיום תוכנית הצהריים עם עוד שיר מבחירות האורחים שלנו, הפעם של זוכת האירוויזיון דאז, נטע ברזילי.
2: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים.

זהו, we live in a beautiful world, so don't panic. למרות שאנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שני, נגיד תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות.

תודה לכם, אנחנו נשענים על ההזנה ועל התגובות שלכם. קבי דסטה תהיה כאן עוד מעט, נכון? קבי, כן. ואני רוני ורטיימר. והמחר בין אחת לארבע נשתמע, ובינתיים let's live for today, שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

88 עכשיו קבי דסטה כאן 88

בכללי פארק לייף זה אלבום שראוי לפתוח איתו, אבל לאווירת החופש של בויז אנד גרלס זה הטופ. בלר, פותחים לנו את הזמן שלנו בכאן 88, שלום לכן, שלום לכם, הגעתם אלה של היי יום שני. אני לא יודעת אם מדובר בחדשות טובות או רעות בשבילכם ספציפית, אבל אני מאמינה שבהקשר הספציפי של המוזיקה שאני יודעת שתהיה היום, שהנטייה לפחות היא תהיה לטובות. אז אנחנו יוצאות לדרך, 3 שעות עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה ואנחנו עם שי, חדש של שי, שם הבמה של יואב בן אבי, מונה בשיר החדש שלו, והמרים שלו, את כל הדברים שהוא לא מפחד מהם. כמו להוציא אלבום. שמתנסה בכל הגוונים. זה שיר חדש מתוכו, ניגון עתיק.

0: מרק רונסון, גורס פייס קלה, ניי דוג טרייף וסייגון, עם אווי. ממש השתדלנו והקפדנו להרים את הרוחות, כי עכשיו מגיע חלק... בוא נקרא לו אחת הפסגות של, של השעה שלנו, הכבישים, כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 1 כבר עכשיו יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, נצא להפסקה, נשוב עם ענוק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
12: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

חנוק, עם Nobody's Wife. יש לומר שבתקופה שהשיר הזה יצא ב-97, היא אכן כן הייתה נשואה. אני יודעת שזו פרשנות מילולית מדי שמפספסת את הפואנטה, אבל בסדר, זה עדיין מעניין. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם אפרת בן צור, מהאלבום האחרון שלה. זה תרגום של שיר של ויסלאבה שימבורסקה, שתרגם אותו רפי וייכרט, וזה שמיים. שמיים.

עופפים, משטחי השמיים והרורי השמיים, נשיפות השמיים והרמותיהם. השמיים נוכחים בכל, אפילו במחשקים שמתחת לאור. אני אוכלת שמיים, מפרישה שמיים,

Small Town Boy, וונסקי ביט, כאן 88, עדי ה-80s, או יותר נכון, השן ה-80s עדיין איתנו, אבל אם האיש יודע לזמן אותו באופן הכי פרש שיש, The Weeknd מ-2020, Blinding Lights.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: ובכבישים עדיין, בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, ומרגישה במחלף התקווה עד מחלף קסם יש עומס בכביש 5, וזהו מרגיש מספיק עכשיו 10 שניות ואנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי ב7 בערב, כאן 88.

מנגו ג'רי כתב ב-1970 את In the Summertime על יום פשוט, באמת קיץ פשוט, הכל פשוט פשוט פשוט. ומר כהן גם כתב על היום יפה, היום היפה, ככה קוראים לשיר, אבל למעשה מדובר בשיר על התפכחות, שיר חדש מאשרה כבדה מאפרוביט, כבדה אך כלילה. אז כאמור, היום יפה.

צלילו של הקאמבק של סנטנה, חזרה למרכז המיינסטרים בסוף ה-90s. זה סמוד מאלבום השותף עם סופרנטרל, יש בו את לורן היל, סילו, יש את דייב מתיוס, כל מיני דמויות. כאן זה רוב תומאס, וסנטנה הוא באמת אחת הדמויות הכי בולטות, לא רק בצבא של עצמו במרכז המיינסטרים, אלא של כל התרבות הלטינית, והוא קיבל כך כל כך הרבה הודעה שהוזרמה לעברו מהיבשת. אז נהיה עם חלק ממשיכי דרכו, קלקסיקו, קומביה דה דונדה. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
11: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
10: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הרגע האקספלוסיבי הזה ביום שלכם בחסות וולף אליס זה The Smile בתקופת פאנק מטל בתוך בלו ויקנד, אלבום השלישי שלהם. הם יודעים לדחוף כשצריך, אין שאלה. ומכאן אנחנו לסוף השעה השנייה הראשונה שלנו בכאן 88 In Kings of Leon, Sex on Fire, עוד שעתיים לפנינו.

סרחיו מנדס בברזיל, סיינט אסס, משכנדה, כאן 88 אחר הצהריים, טובים לכם. מקווה שטובים לכם, בינתיים אני מאוד נהנית. אנחנו פותחים בעצם שעה שנייה בעריכה של סמדר שפר. אני כבידסטה, וחשבתם שאנחנו ניתן לגוף שלכם לנוח, אבל מה פתאום? בטח לא בחמש אחר הצהריים, בדיוק כשאתם מתחילים להירדם הרי. ממשיכים עם נוגיני האיטלקים במקור, שעושים פסיכדליה טורקית אפריקאי, דיסקו איטליאנו קריבי. רק מהתיאור כיף לכם. וסלין טק, הזמרת הלבנונית. זה שיר חדש, שוואי שוואי.

0: אני לא יודעת מי זה שהכניס לאולפן הזה טוב מרים, אבל תודה רבה. הוא מקבל המון המון המון המון יחס ממני. אלה בומפם ותומר יוסף עם הביצוע המחודש שלהם מ-2009 ל-אני רוצה לזוז, לא הייתה רחבה ומסיבת טבע, שאיזה באותה השנה לא לשים את השיר הזה. ואנחנו לא נעז לא לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף ענווה עד מחלף בן שמן, מגנות עד מחלף בן גוריון, כביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, די, נצא להפסקה, נשוב עם רכות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
18: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרה דיממת הצום בצפירות עולות ויורדות.
19: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
18: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
20: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
21: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
18: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
22: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
18: היו גם עיתונאים שלא שבו, איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
23: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
24: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

0: לנור.
1: מייקל קיוונוקה, הום אגן. כאן 88, אנחנו עכשיו עם אטלנטה סול בשנה שעברה, שיר די חדש מאלבום האחרון של קרטיס הרדינג. אני יופי על הדואליות של האישה. There she goes.

ג'ו קוקר ב-69 שינה 68-69 שינה את כל נקודת המבט של השיר הזה של הביטלס משיר חברות חמים ותמים לזעקה קיומית זה What a little help for my friends ואתם עם אותם החברים שהוא זקוק להם נחר והבנים שבו לעיר כאן 88 לתין ליזי The boys are back in town

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: בכבישים, כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון, מלטרון עד שורש, כביש 2 ממחלף פולגת מחלף גשר השלום, וכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, ואנחנו 20 שניות של הפסקה, זהו, ממש כלום, וכבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.

שרון רוטר, ערוץ אליך, כאן 88. דודו טסה הוציא אלבום חדש בשם אי, כי הוא נכתב על אי ביוון, הוא רחיק ליוון כדי לכתוב עם אלמזור ושלומי חתוקה את השיר הבא מתוך האלבום החדש שלו. בעצם עוסק ברובו בבית בישראל, והשיר הזה ספציפית על הבית ביפו. שיר מאוד ציורי. בית ביפו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
9: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
8: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רדיוהד, מתוך In Rainbows, ג'ק סאו, Falling Into Place, מצד אחד לילה שמתפרק באוקספורד, מצד שני באמת כזה שהכל בו נופל למקום ומתחבר, ברגע אחד, כמו שהם יודעים, לעשות. כאן 88. את השעה השנייה אנחנו סוגרים שלומי שבן וחווה אלברשטיין. תרגיל בהתעוררות. תרגיל בהתעוררות.

רולס, Wishing on a Star. כאן 88 רולס, פותחת לנו שעה שלישית. עריכה של סמדר שפר. ערב טוב, חברים, חברות. אני קבי דסטה, אני איתכם. היום עד שמונה, האמת. ואת השיר הבא שככל הנראה נתקלתם בו כבר, הוציאה ריי באלבום האחרון והחדש שלה. היא קיבלה לא מעט השוואות לאימי ויינהאוס שרדפו אותה. אימי הושוותה לכל כך הרבה אומניות מהתקופה של רולס רויס, אבל ככל שהזמן עובר, נעשה ברור יותר ויותר שריי זה פשוט סאונד חדש. היא לא החייאה ולא מחווה. אגב, גם אימי הייתה, בכל אופן, אבל זה שיר שריי כתבה לחבר שכל כך, כל כך רצתה, ולא הצליחה להיות שם בשבילו כשהיה זקוק לה. ואני בענווה אגיד שאין לי מושג מה הוא עבר, אבל השיר הזה זה חתיכת פיצוי. I know you're hurting.

0: עמוס. מספרת את עצמה יותר טוב מכל אחד אחר. Love is a losing game. ואתם כאן 88 בלוזינג גיים מסוג אחר, כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון, מלטרון עד שורש. כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. ובכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. ואנחנו יוצאים להפסקה כבר שווים עם אופטימיות במקסימום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. כאן 88 עם דודו טסה, רביעי ב7 בערב, כאן 88.

אסף הארנבות של דוקטור קספר. הכל יהיה בסדר. הבטחתי לפני הפסקה שתבוא אופטימיות, אבל לא הבטחתי ולא סיפרתי שיהיה כמה וכמה ממנה. כמה וכמה שירים שלה. אופטימיות קצת יותר מורכבת. שלום גן, סוף המדבר.

0: Tame Impala. Feels like we only go backwards. כאן 88 זה לא, זו לא הטרלה מכוונת שאנחנו שמים את השיר הזה רגע לפני שאנחנו רואים מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש אחד.
4: קרן מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. קרן מבית פריסבי.
0: עכשיו, באמת, כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון, מלטרונות שורש, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר על שלום, ובכביש 4 ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. 20 שניות חזרנו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשיילים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בן עמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.

ג'אנגל, carry on. שיר חדש שלהם מהשנה. ממשיכים בהחייה של העשור היפה. עשור של ימי מוטאון. שאלה שעמדו בראשו, לפחות לכמה שנים. אלה מארתה ריבס ודה ונדלס. Dancing in the streets.

Music is Ruling My World. קוטי מן, האלבום הראשון שלו מ-2007 עם קרולינה. כאן 88. שאגב, יש לה גם ביצוע מעולה לשיר הבא שנשמע, שהיא עשתה לה פרויקט עבודה עברית. אבל אנחנו עכשיו נאזין למקור של צילה דגן. הביצוע שלה למילים של לאה גולדברג. גדוש סול. יום בו יקום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
4: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
5: יואבים רובוטים זה יופי. יופי,
6: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
10: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
9: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: קווין, מלכתנו, איזה סיום מפואר, איך אני אוהבת להיפרד בדרמה, למרות שזה לא פרדה, אבל זה היה save me, שכל כך יושב יפה על God Save the Queen, שעכשיו זה המלך בעצם, אבל כך או כך, השטיח האדום נפרס לסגירת שלוש השעות האחרונות שלנו, כאן 88, תודה רבה לכם, תודה לסמדר שפר שערכה, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף הזה, אני כבידסטה, אבל אתם מוזמנים להישאר, יש לנו עוד שעה שלמה של שיר נחמה, שזה בעצם אומר שירים שאני בחרתי מכל הלב שלי כדי לרקח לכם את הערב. אתם מוזמנים להישאר, איזה עכשיו אלטון ג'ון? אלטון ג'ון סוגר את השלוש שעות האלה עם בני אנד דה ג'אטס.
1: Hey kid, yeah.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: 88
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
4: 88. אתם על כאן 88. אנחנו פותחות שעה של התוכנית שיר נחמה, שעה של שירים מכיס הנחמה האישי של כל פעם מישהו אחר מאיתנו בתחנה. אני קבי דסטה, אני היום איתכם עם המון המון אוויר ורוח בשירים האלה שיעזרו לנו לרכך את הפרידה הקשה מהשמש, מהיום. ונפתח עם ארץ לידתה של השמש, לא יפן אלא ברזיל, עם גבריאל מיליה. ב-2023 הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, אלבום עדין מאוד עם עיבודים אקוסטיים. רוב השירים עוסקים בעיקר בתחושת עקירה שהוא חווה בתקופה שלו כמאגר בהולנד. והשיר שאנחנו נשמע הוא דווקא שיר אהבה, בעברית קוראים לו הרוח של אויה. אויה היא אלה בדתות אפרו-אטלנטיות שמזוהה עם סופות, ברקים ושינוי, כל מה שבני אדם אוהבים. Vento de Oya.

0: אנושי, השיר של הטריו עלמות, מספר ממש חצי מהחוויה האנושית מינוס פלוס. כתבה אותו ליאן מיטנר דורון, זה יצא ב-EP שלנו מ-2021, ואתם על כאן 88 עדיין בשירים על פגיעות. עכשיו עם לבי ספרי, האלבום השלישי שלו מ-72, קאנוק צ'ייס.
1: Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar and the rain falls

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן 88.
10: כאן 88, אנחנו בשעה של שיר נחמה, אנחנו חוזרים עוד פעם אחת לברזיל, כי למה לא? אנחנו עם השיר להיוולד, לחיות, למות, שזה הנושא וזה השיר שאיתו טים ברנרדס פותח את האלבום השני שלו מ-2022, שזו מין הצהרת כוונות לכל האלבום, ובמידה יפה מחווה לפולק פסיכדלי ברזילאי מה-70s. נסר ויבר מורר.

סול פסיכדלי סינמטי כמעט מיתולוגי של קדיה בונה. She lived the tarot card and the smell that said זה יצא באלבום בכורה שלה ב-2016, The Visitor. No world was made for those who can't begin again. שירה לכניסה של דמות לעולם אחר. ובהתחלה, היא באמת קיבלה הרבה השוואות לשירלי בסי ולרוברטו פלק. אז השיר הבא הוא שלי שבאמת מגיע מהימים של בסי ופלק. הגוספל פאנק של טרבור דנדי, מ-1970. שאלה ששאלו בהרבה שירים ב-70s, Is there any love?

0: Is There Any Love? באופן אירוני, האלבום הזה של טרבור דנדי לא זכה לאהבה כשהוא יצא, אבל הוא רכש אותה עם השנים. הפך לממש פריט אספנים כמעט. הייתם על כאן 88, אנחנו שתי דקות הפסקה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: אתם על כאן 88, ממשיכים עם שעה של שיר נחמה. עכשיו אנחנו עם קטע מעבר מאלבום בכורה של אירון טיילור, מין קטע ספוקן, לא כל כך ברור אם זה אירון או לא שמקריא אותו, אבל זו פואמה של וואלס סטיבנס מ-1937, שהיא בעצם דיאלוג עם הציור של פיקאסו, של הגיטריסט הזה, כן, מין ציור שכולו בגווני כחול ושחור, חוץ מהגיטרה, שצבועה בצבעים חמימים יותר. האיש עצמו הוא עיוור, הוא לא מנגן את המציאות כפי שהיא, אלא משנה אותה. וזו התגלתה כהצגה עצמית מהימנה מאוד של אירון טיילור. The Man with the Blue Guitar.
7: The man bent over his guitar, a shearsman of sorts. The day was green. They said, you have a blue guitar. You do not play things as they are. The man replied, things as they are changed upon

get so hot in the city. זו הגרסה הקצרה של השיר The City, מאלבום בכורה של מרק אולמונד מ-1970. השיר המקורי שלהם, בלי להרגיש, נמשך מעל 10 דקות. אבל את השיר הבא, חברות, אנחנו נשמע בגרסה המלאה, כי את אריק אבדו אסור לקצר, גם כי אני מפחדת ממנה, אבל יש שם יותר כבוד מיראה. זה מאלבום השלישי שלה, Worldwide Underground מ-2003. כל אלבום הוא די ג'ם ארוך, פאנקי חי. השיר הזה הוא תשוקה נבנית, מתפרצת, בדואית. I want you.

0: Erykah Badu. כמה מימדים במוזיקה שלה יש לשיח של אלצ'וקה דרך השירים. זה I Want You, אנחנו יוצאים להפסקה של שתי דקות וחוזרים. כאן 88 כבר איתכם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שואבים רובוטים
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
8: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. לפני כמה שנים, ב-2022, הרכב סולט, שמובילים אותו קליו סול ואינפלו, יצאו בבליץ של אלבומים, הם הוציאו חמישייה באותה שנה. באלבום 11 הם עשו איזה מין תנועה חזרה מסאונד קוראלי, תזמורתי, לאזורי הניו סול פאנק, פסיכדלי, אפרוביט. והרבה מהשירים שלהם פוליטיים, מפורשים או לוחמניים, אבל השיר הזה הוא של הצד השני שלהם, של רוחניות טקסית, לא מקורקעת.

0: breathe from the heart. Sometimes
1: I'll find a
0: maybe you'll sing along.
1: הולנדית, עם שורשים צפון אפריקאים, שואבת הרבה השראה, כמו ששמעתם מהמורשת שלה, ונותנת לה גוף חדש, זה Don't Bend. אנחנו גם ניפרד עם הצלילים של אותה המורשת, עם טינארי ון, מאלה שהגדירו את הצליל של הדזרט בלוז. בשיר הזה הם מעריכים גם את קורט וייל ומרט לניגן, זה ננו פליי, שחותם את השעה שלנו של שיר נחמה. מקווה מאוד שנעם לכם, אני כבידסטה, מזכירה. 820 ימים עברו מאז שהיימנות קאסו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה של הקטנה הזאת. אז אני שולחת אתכם להמשך הערב שלכם, למדבריות צפון הסהרה. מקווה שתהנו לאבד שם.

0: השעה בחסות
1: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
2: 88
0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטזון.
2: 88
0: כאן 88.
3: And I began to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now, the blues means something. Go to the bar.
4: ערב טוב לכם. כאן 88. כאן תומר מולביטזון איתכם, ועם שורשים התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת אל השורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם בוב דילן, שחוגג 85 השבוע, ואנחנו מקדישים לו את רוב תוכניות השבוע. כיוון שאנחנו במהדורת הבלוז, אנחנו נתמקד רגע בשיר בליינד ווילי מקטל. שיר שצבר מעמד מיתי בקטלוג של דילן, פשוט כי הוא גנז אותו. הוא הקליט אותו בתחילת שנות ה-80 עם מרק נופלר בגיטרה וההפקה, ואז גנז אותו, מה שהצבן את נופלר. וכשהוא יצא ב-91 במסגרת The Bootleg Series, הרבה מבקרים ומאזינים הרגישו שהם מגלים יצירת מופת עבודה. ווילי מקטיל היה זמר וגיטריסט בלוז עיוור מג'ורג'יה, הוא היה פעיל בשנות ה-20 ועד שנות ה-50, אף פעם לא הפך לכוכב מסחרי גדול כמו מאדי ווטרס או בי בי קינג, אבל כן דמות חשובה בבלוז. אבל כנראה שהשיר הוא בכלל לא על בליינד ווילי מקטיל, הוא לא על מוזיקה. דילן משתמש בו כסמל רוחני. הוא מלא, השיר מלא בדימויים על ספינות עבדים, מתאי כותנה, מתאי טבק, סוכר, שרשראות, רוחות רפאים של הדרום, כנסיות, מלחמות אזרחים, ואמריקה אלימה ומדממת. כלומר, הבלוז כאן מוצא כתוצאה של ההיסטוריה האמריקאית. Nobody can sing the blues like Blind Willie McTeer. הוא לא שיר על Blind Willie McTeer. הוא שיר על קהילה שלמה שנאנסה, וכתוצאה מהעוולות שנעשו לה, נולד ג'אנר שהיה לבסיס של מוזיקה במאה ה-20.

0: מפן מן, קאט פאוור בהופעה חיה ברואל אלברט הול, מבצעת את אחד השירים העוקצניים ביותר של דילן משנת 1965, בדיוק בתקופה שבה דילן עובר מפולק אקוסטי לרוק חשמלי, מתחיל להתרחק מהניסיון של עיתונאים ומבקרים להסביר ולהגדיר אותו. מיסטר ג'ונס, שבמרכז השיר כנראה מייצג עיתונאים ואנשי ממסד שניסו להבין את תרבות הנגד של שנות ה-60, אבל הסתכלו עליה מבחוץ. דילן עצמו אף פעם לא נתן הסבר חד משמעי, ואולי מיסטר ג'ונס הוא לא רק עיתונאי, הוא אדם שמרגיש אבוד בתוך עולם שמשתנה מהר מדי. סמל של אדם שנמצא בתוך שינוי תרבותי גדול, אבל לא מבין את השפה החדשה של העולם סביבו. Do you? מיסטר ג'ונס. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז. התחלנו מדילן כי הוא חגג 85 השבוע והושפע רבות מהבלוז והסול. ביצע הרבה שירי בלוז. כתב שירי בלוז. והוא סיפר בעבר שהרגע שהוא שמע בילדותו במנסוטה את Uncloudy Day של The Staple Singers ברדיו, היה רגע מיסטי. הגוספל, העומק הרוחני של משפחת סטייפלס, ליווה אותו שנים אחר כך גם בתוך הכתיבה שלו. ובשנות ה-60 דילן גם התקרב מאוד למייביס סטייפלס, עד כדי כך שהוא, על פי עדויות וסיפורים כולל של מייביס עצמה, שהוא ביקש מאבא שלה, מפופ סטייפלס, את ידה. היא מספרת שפופס אמר לו, Ask Mavis. היא גם סיפרה לאורך השנים שתמיד טעתה איך היו נראים החיים אם באמת הייתה מתחתנת איתו. הנה מייביס, מבצעת דילן. Gotta serve somebody.
1: You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble

0: נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: בוחרים אלקטרולוקס,
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס,
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: כאן 88.
1: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.
0: המוזיקה, המוזיקה הכי טובה, כאן 88.
2: The choir, Mr. Ron Fair, Booker T, huh?

Emotional Yours, The OJ's, והביצוע כל כך נפלא, וואו, איזה גוספל, לקחו את דילן לכנסייה, הוא ניסה בעצמו ללכת לכנסייה, כן? גם הביצוע שלו הוא סול גוספל כזה, אבל הם עושים את זה כמו שצריך. והם עשו את זה בחגיגות ה-30 לקריירה של דילן אי אז בשנות ה-90, במדיסון סקואר גארדן 1992, ועכשיו אנחנו חוגגים לו 85 חמסה. כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז. הנה עוד אחד מאלבום ההופעה המעולה הזה, אריק קלפטון, לוקח את Don't Think Twice, It's All Right, מהפולק אל הבלוז.

Comes Falling From The Sky, ג'ף הילי בנד. ג'ף הילי מבצע דילן, יותר טוב מדילן, כאן 88 שורשים, מהדורת הבלוז. בתכלס אולי הביצוע הזה של הילי הוא בכלל מחווה להנדריקס, כי זה מאוד דומה למה שהנדריקס עשה עם All Along The Watchtower. הפתיחה אפילו מאוד דומה עם השילוב בין אקוסטית לחשמלית. כאן 88 מהדורת הבלוז בסימן בוב דילן שחוגג השבוע 85, ולא מעט אנשי בלוז ורוק לקחו שירים של דילן למקומות חדשים. לפעמים הם אפילו חשפו משהו שהיה חבוי בהם מההתחלה. האיש הבא הוא דוגמה מצוינת לזה, ג'וני וינטר. כשהוא ניגש ל-Highway 61 Revisited, הוא לא באמת הפך שיר פולק לבלוז, הוא פשוט החזיר אותו לשורשים שלו. גם ככה דילן כתב בו בלוז, אבל וינטר לקח את זה למקום מחוספס עוד יותר, כי Highway 61 הוא לא רק שם של שיר, זה הכביש שמחבר את אזור הדלטה של המיסיסיפי לממפיס ולשיקגו, לאחד הצירים הכי טעונים בהיסטוריה של הבלוז האמריקאי. הדרך שעליה נדדו מוזיקאים, סיפורים ומיתוסים שלמים, ודילן, שגם הוא גדל על הבלוז, לקח את העולם הזה ב-65, והפך אותו לשיר כאוטי, סוריאליסטי וציני על אמריקה. אבל אצל ג'וני וינטר, כל האבק חוזר לכביש.

me in the morning, פרדי קינג מבצע את דילן, שיר שדילן כתב באמצע שנות ה-70 בתקופה של Blood on the Tracks. בוב דילן אולי לא נחשב אמן בלוז קלאסי, אבל הבלוז תמיד היה עמוק בתוך הכתיבה שלו, במלודיות, בדימויים, בדמויות שעל הדרך, ובעיקר בתחושה שהמוזיקה הזו נושאת איתה את כל המשקל של אמריקה. כאן 88 שורשים, כאן תומר מול ויזון איתכם, ואת השעה הזו נסיים עם אדם שהיה שם, בדיוק ברגע שבו דילן חיבר בין פולק לחשמל ובלוז. פול באטרפילד, מאבות הבלוז, הבלוז רוק האמריקאי, עם שיר פחות מוכר של דילן. The Wandering Kind.

0: השעה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
13: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף.
15: 88
0: כאן 88.
16: ב-1965, אחת השנים המשמעותיות והעמוסות בקריירה של דילן, השנה של המהפכה החשמלית שלו, השנה שאליה גם התנקז הסרט A Complete Unknown, אנונימי לגמרי, שיצא בתחילת השנה. הנה כמה מהדברים שקרו בחיים של דילן רק ב-65. הוא הוציא שני אלבומים בפחות מחצי שנה, Bringing It All Back Home במרץ ו-Highway 61 Revisited באוגוסט, שניים מאלבומי הרוק הגדולים בכל הזמנים, אלבומים שהביאו רוח חדשה גם בסאונד וגם בטקסטים של דילן. בין לבין, בחודש יולי הוא הופיע בפסטיבל הפולק בניופורט, בהופעה שהפכה לרגע היסטורי שגם עומד במרכז הסרט החדש. הרגע שבו דילן עלה עם להקה חשמלית ונתן סט רוק אנד רול שהקים עליו את טהרני הפולק. באותו הזמן הגיע גם אחד הקאברים המפורסמים והמצליחים שנעשו לשיר שלו, הביצוע של הבירדס למיסטר טמברין מן. ב-1965 דילן יופיע בפעם הראשונה עם דה הוקס, שתהפוך ללהקת הליווי החדשה שלו, ותוך כמה שנים דה הוקס תיוולד כלהקה עצמאית ומצוינת בזכות עצמה, ויקראו להם פשוט הלהקה, דה בנד. ומה קורה בחיים האישיים של דילן? ב-65 הוא מתרחק יותר מהמוזיקאית ג'ון באז, ולחיים שלו נכנסת אישה חדשה, מי שתהפוך להיות אם ארבעת ילדיו וההשראה להרבה משיריו. זוהי סרה לאונדס, והם התחתנו בנובמבר 65 כשהיא הייתה בהיריון עם בנם הראשון. הם גרו יחד בנכס הראשון שדילן קנה באותה השנה, בית באזור וודסטוק בצפון מדינת ניו יורק, איפה שהוא יעביר את השנים הקרובות, והרבה בזכותו תצמח שם סצנה מוזיקלית יפה שתוביל כמה שנים אחרי גם לפסטיבל וודסטוק. אז כל הדברים האלה קורים ב-1965, והערב בספשייל 88 נחזור אל החלק הראשון של אותה השנה, במלאת 60 לאלבום הראשון מבין שני האלבומים שדילן הוציא ב-65, Bringing It All Back Home. זו התשובה של דילן לפלישה הבריטית, מחזירים את הרוק אנד רול הביתה לארצות הברית.

מגיז פארם, אחד השירים שדילן יבצע גם בפסטיבל הפולק בניופורט ב-65. כאן בגרסת האלבום, 60 שנה ל-Bringing It All Back Home. ולפני שנצלול פנימה, נחזור שנה אחת אחורה, אל 64. בשלב הזה דילן הוא כבר המלך של הפולק, הקול של הדור החדש. וכבר אז מתחיל התהליך של דילן להשתחרר מהדימוי הזה שכולם מלבישים עליו של זמר מחאה. והשינוי מגיע קודם לא דרך הסאונד, את זה הוא יעשה ב-65, אלא דרך הטקסטים. בקיץ 64 יוצא האלבום הרביעי שלו, שגם השם שלו כבר מכין אותנו לשינוי, Another Side of Bob Dylan, צד אחר של בוב דילן. ומה שקורה כאן זה שדילן מתרחק משירי המחאה שלו ומתחיל לכתוב שירים יותר אישיים, יותר שירי אהבה. אחד מהם הוא השיר שחותם את האלבום, שיר שהוא יחנוך חודש קודם בפסטיבל הפולק בניופורט ב-1964.

It Ain't Me Babe, דילן 64. זו הזדמנות לדבר רגע על מה שנקרא אנשים בחייו של דילן, וגם קצת לעשות סדר בין מה שקרה במציאות למה שראינו בסרט A Complete Unknown. בסרט אנחנו פוגשים את סילבי, שהיא בת הזוג הראשונה של דילן. במציאות זו סוז רוטולו. היא היחידה בסרט שלבקשתו של דילן השם של השונה, שזו מחשבה יפה ורגישה מהצד שלו, אפילו שהיא כבר לא בחיים, היא הלכה לעולמה ב-2011. את סוז אנחנו רואים בסרט גם בפסטיבל ניופורט ב-65, כשהיא מגיעה לשם עם דילן ומחליטה לעזוב באמצע ולמעשה להיפרד ממנו. במציאות הם נפרדו כבר במרץ 64, יותר משנה קודם, הרבה בגלל הרומן המתמשך שלו עם ג'ון באז. סוז גם נכנסה להיריון ועברה הפלה, זה משהו שלא מדובר בסרט. בהמשך של אותה השנה, ב-64, דילן נפגוש את מי שאפילו לא קיימת בסרט, מי שתהיה אשתו הראשונה, סרה לאונדס. אבל עוד קודם, סוז רוטולו הייתה דמות משמעותית בשנים הראשונות של דילן. יש לה חלק חשוב בעיצוב התודעה הפוליטית שלו, היא גם ההשראה לחלק מהשירים שלו, כמו It Ain't Me Babe, שדילן התחיל לכתוב באיטליה בזמן שהוא טס לשם בעקבותיה. אבל יש שיר ישיר יותר ופחות מוכר באלבום הזה, Another Side of Bob Dylan. הוא פחות מוכר כי דילן בעצמו אמר שהוא מתחרט שהוא כתב אותו, ואחרי שנת 64 הוא לעולם לא ביצע אותו בהופעות. זה שיר שמתאר בצורה די גרפית את היום שבו הם נפרדו. דילן משתלח באחותה של סוז, שהייתה, התחילה כמעריצה שלו, אבל הגנה על אחותה וביקשה ממנו לעזוב את הבית. שיר אוטוביוגרפי מריר של 8 דקות. זו הייתה הדרך של דילן להתמודד עם הפרידה אז. ולימים הוא אמר, הייתי שמוק אמיתי כשכתבתי את זה. אני מסתכל אחורה על השיר הזה ואומר, מכל השירים שכתבתי, יכולתי לוותר עליו. Ballad in Plain D.

דילן בשיר אוטוביוגרפי על הפרידה הכואבת מסוז רוטולו ב-64, אנחנו לא נשמע את כל השיר. ולפני שנגיע ל-Bringing It All Back Home, יש עוד שיר אחד שצריך לשמוע מהאלבום הקודם, מ-Another Side of Bob Dylan. זה כנראה השיר האחרון שהוא כתב לאלבום, ובטוח השיר האחרון שהוא הקליט בסשנים. זה שיר הפרידה שלו מסוז, בת הזוג שלו, ויש באלבום הזה שיר מוכר וחשוב יותר, על פרידה גדולה יותר, שגם מתחברת לסיפור שלנו. וזו תחילת הפרידה של דילן ממעגלי הפולק בניו יורק ומהתפקיד הזה של זמר מחאה. בשיר שנשמע עכשיו דילן מבקר את עצמו על העטפה הפוליטית, על היומרה בכלל להטיף על משהו. זה שיר של חשבון נפש של בחור צעיר רק בן 23 שמסתכל אחורה ואומר, הייתי אז הרבה יותר מבוגר ואני צעיר מזה עכשיו. My back pages.

דילן ב-1964 מתחיל את הפרידה שלו מעולמות המחאה עוד לפני שהוא מחבר את הגיטרה לחשמל. באלבום הזה, ב-Another Side of Bob Dylan, הוא עדיין באסתטיקה של הפולק. מבחינת הסאונד הוא לא שונה ממש מהאלבומים הקודמים שלו, אבל הראש של דילן כבר מתחיל להיות במקום אחר. הוא כבר לא מעוניין לכתוב הימנונים כאלה כמו Blowing in the Wind,

לואיזיאנה, והם מבקרים במארדי גרא, הקרנבל המפורסם והמסורתי של ניו אורלינס. ומיד אחרי הביקור בניו אורלינס, ובהשפעת הסצנה הפרועה והצבעונית של המארדי גרא, דילן מתחיל לכתוב את השיר. בדרך כלל דילן כותב שירים יחסית מהר, הפעם זה לקח לו כמה שבועות, הוא התחיל לכתוב אותו בדרכים וסיים בניו יורק, ויש כל מיני עדויות של חברים ומוזיקאים ששמעו חלקים ממנו בדרך. דילן היה גאה מאוד בשיר החדש הזה שהוא כתב, הוא אפילו ניסה להקליט אותו ל-Another Side of Bob Dylan, אבל זה לא הלך, אז הוא הסתפק בלבצע אותו בניופורט 64 בבחורה. נשמע את ההקלטה המוקדמת של השיר מהסשנים של האלבום יוני 64, במעין דואט עם זמר הפולק רמבלינג ג'ק אליוט, שבכלל לא סגור על המילים.

כמה טוב שהוא ויתר על הגרסה הזו. בהמשך החודש, ביוני 64, דילן הקליט את השיר שוב, הפעם במסגרת הדמויים של ויטמרק. אלו היו הקלטות דמו, כשהרבה מהשירים שהוקלטו שם בעצם נועדו כדי שאומנים אחרים יבצעו אותם. אז נשמע את דילן, לבד על הפסנתר, מבצע את השיר הזה.

דווקא נשמע שהוא כן בדרך לרדם על הפסנתר. בכל מקרה, בסופו של דבר, מיסטר טמבורין מן ימצא את דרכו ל-Bringing It All Back Home. יקבל שם ניחוח טיפה יותר פסיכדלי, כזה שמתמזג יותר עם המילים של השיר. ומי שמנגן בגיטרה חשמלית לצידו של דילן הוא ברוס לנגהורן, שהוא איש הטמבורין, אחת ההשראות לשיר הזה. לנגהורן ניגן עם דילן גם בדה פרי ווילין, והיה לו תוף מרים טורקי גדול שדילן תיאר אותו כמו גלגל של קרקרה. והתמונה הזו של לנגהורן עם תוף המרים הגדול

הגדול שלו נתקעה בראש של דילן, וביחד עם עוד שלל השפעות הוליד השיר שלא נשמע כמו שום דבר אחר שדילן עשה לפני.

וזה לא סוף הסיפור של איש הטמבורין, כי העיכוב ביציאה של השיר בסוף שיחק לידיים של דילן. ממש בסמוך ליציאת האלבום שלו, להקה אמריקאית חדשה הקליטה לו קאבר מרענן עם כלים חשמליים, קאבר שהוליד מעין תת ג'אנר חדש בשם פולק רוק, וזה כמובן הסינגל הראשון של הבירדס שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי והבריטי, וזו למעשה הפעם הראשונה שבה שיר של דילן הגיע למקום הראשון במצעדי הפופ. אז זו הגרסה המפורסמת של הבירדס עם חותמת הסאונד שלהם, גיטרת ה-12 מיתרים של רוג'ר מגווין וההרמוניות הקוליות. אחד הקאברים החשובים והטובים שהוקלטו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: במשך יותר משישה עשורים הוא לא הפסיק להשתנות ולכתוב את אמריקה מחדש. כאן 88 חוגגת 85 לבוב דילן, היוצר שהשפיע על דורות של אומנים ושינה את פני המוזיקה, בשבוע שכולו דילן, עם הספשלים האהובים לאלבומים הגדולים. ובחמישי, מ-10 בבוקר, מרתון יום הולדת עם גיל מטוס, תומר מולביזון וירון בנמי. 85 שנות דילן, השבוע בכאן 88.
9: ספשייל 88, 60 שנה לאלבום פורץ הדרך של דילן, Bringing It All Back Home, שיצא במרץ 65. דילן הופיע עם מיסטר טמבורין מן בניופורט 64, ואחרי ההופעה שלו שם, האורך של מגזין הפולק המוערך Sing Out פרסם מכתב פתוח לדילן. זה היה אותו מגזין שהרים לדילן בתחילת הדרך, אבל עכשיו המכתב הפתוח הזה לא רק ביקר את השירים החדשים שלו, אלא גם את דילן עצמו שהפך פתאום לאיזה כוכב, לסלב. אותו עורך כתב שם, ראיתי בניופורט איך איבדת קשר עם האנשים. הוא ביקר את דילן על זה שעכשיו הוא מסתובב עם חבורה של שתיינים, על זה שהשירים שלו הפכו לרגשניים ואכזריים, מה שלא היה רחוק מהאמת, אבל זה גם לא משהו רע. נמשיך עם שיר נוסף שנכתב באותם ימים, זמן קצר אחרי מיסטר טמבורין מן, כנראה ביוני-יולי 64. גם השיר הזה לא נכנס לאלבום הקודם של דילן, ל-Another Side of Bob Dylan. זה אחד השירים הסוריאליסטיים המוקדמים שהוא כתב, שיר שקשה להבין אותו. דילן מפגיז אותנו כאן בדימויים בצורה לא עקבית, וזה מתחבר לרעיון שבסוף השיר אנחנו מבינים שזה בעצם חלום. מה שכן אפשר להגיד בגדול על השיר הזה, שהוא מתכתב מאוד עם רוח הזמן, עם דילן החדש, זה שכבר פחות מעוניין לכתוב שירי מחאה מהסוג שהוא כתב קודם. ובשיר הזה הפילוסופיה היא שמול שחיתות חברתית ופוליטית, מה שאפשר לעשות זה לנטוש איזושהי עמדה רציונלית, לנטוש את ההיגיון ולחזור לאיזשהו מקום תמים וטהור יותר, לחזור לגן עדן שבו לפי התפיסה של דילן בשיר יש איזושהי אמת רוחנית וטבעית. במובן הזה השיר הזה מתחבר מאוד לפילוסופיה של תרבות הנגד, לדרופ אאוט, לפרוש, לא לשחק את המשחק הפוליטי. אפשר לחבר את זה גם לשיר שג'וני מיטשל תכתוב בעוד כמה שנים על פסטיבל וודסטוק שהיא לא השתתפה בו, Got to get ourselves back to the garden. וצריך להגיד עוד משהו, זמן קצר לפני שדילן כתב את השיר הזה, כנראה באפריל 64, הוא לקח בפעם הראשונה אסיד, LSD, שזה מוקדם מאוד כרונולוגית ב-64, אסיד עדיין לא היה מחוץ לחוק, מעטים התנסו בו, וזה בטח לא היה בחוץ ונחגג כמו בקיץ האהבה ב-67. דילן עצמו ביטל את ההשפעה של חומרים כאלה ואחרים על היצירה שלו, אבל אני מתקשה לקנות את זה. אני מאמין שהחוויה הפסיכדלית שהוא עבר תרמה גם לשינוי בתפיסה שלו, תרמה להתנערות שלו מהשבלונה הזו של זמר מחאה ותבניות כאלה של טוב ורע, אל עבר טקסטים יותר סוריאליסטיים, יותר מורכבים וגם יותר יצירתיים.

0: אין שום אמת מחוץ לגן עדן, זו הקללה שלנו. ספשייל 88, 60 שנה ל-Bringing It All Back Home. גם השיר ששמענו עכשיו נכתב כמעט שנה לפני שהאלבום יצא ודילג על הקודם של דילן. הוא ממוקם בצד השני של התקליט, הצד האקוסטי, לצד מיסטר טמבורין מן ועוד שני שירים גדולים וחשובים שנשמע בהמשך. אבל הגיע הזמן קצת להתעברר ולהקליל את העניינים. ואחד הדברים שאני אוהב בדילן זה שלצד הטקסטים המאוד גדולים וחשובים שלו, אלה שבזכותם הוא קיבל פרס נובל לספרות לפני כמה שנים, יש כל הזמן את השירים הפשוטים והכלילים יותר, ואפשר לשמוע את זה גם כאן ב-Bringing It All Back Home. ואנחנו נשמע עכשיו את אחד הבלוזים האלה, אבל לא בגרסת האלבום, אלא מתוך החלק ה-12 בסדרת הבוטלגים של דילן. שמה זה אומר? לסדרת הבוטלגים אין באמת קשר למילה בוטלג, שזו הקלטה לא חוקית. מדובר בסדרת אלבומים שיוצאת באופן רשמי וחוקי כמובן, והיא מלאה באוצרות מהארכיון של דילן. טייקים של הקלטות באולפן, שירים שלא נכנסו לאלבומים, ביצועים אלטרנטיביים וגם הופעות. החלק ה-12 בסדרה יצא לפני 10 שנים, ב-2015. הוא נקרא The Cutting Edge, והוא חוזר אל שנות ה-C, 65-66. וכשמקשיבים לאלבום הזה ברצף, זה קצת כמו להיות זבוב על הקיר באולפן ההקלטות. אנחנו זוכים לשמוע איך שירים של דילן מתפתחים ומוקלטים. ונשמע את הטייק הראשון של השיר On The Road Again. זה נשמע כאילו דילן בעצמו ממציא את השם של השיר על המקום, מה שמתחבר לשורשים שלו, לתרבות הביט, בדרכים של ג'ק קרואק. On The Road Again.
1: Okay. Wait a minute, Bob. Let me slate it. What's the name of it? Bob?
2: Oh,
1: hey, Bob.
2: The name of this one is, On the Road Again.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
3: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: לפעמים כדי להתקרב חייבים להתרחק. דודו טסה טס לאי ביוון וחזר הביתה עם 18 שירים חדשים. רביעי בכאן 88, יואב יפת מארח את טסה לג'ם סשן חגיגי באולפן ולשיחה על אלבומו החדש אי. אולפן 88 עם דודו טסה, רביעי בשבע בערב, כאן 88.
0: עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף.
8: 88
0: כאן 88.

הקטע הזה נקרא קליפורניה, הוא אחד מהאוטטייקים מהאלבום הזה Bringing It All Back Home, כלומר שיר שלא נכנס לאלבום. אגב, כשהסרט The Complete Unknown יצא, טימותי שלמה שמגלם את דילן, הנחה תוכנית של Saturday Night Live, והוא ביצע שם מחוות לשלושה שירים פחות מוכרים מהקטלוג של דילן, אחד מהם הוא השיר שנשמע עכשיו. והנה עוד משהו שקשור לבלוז ולסרט הזה. באחת הסצנות פיט סיגר מארח בתוכנית הטלוויזיה שלו זמר בלוז ותיק, שזה חלק מהדמות של פיט סיגר לחזור כל הזמן לשורשים של המוזיקה האמריקאית ולעסוק במורשת. ואז בסצנה הזאת דילן שהיה אמור להתארח בתוכנית וביטל פתאום כן מגיע, והוא יושב עם אותו בלוזיסט ומנגן איתו, ובשלב מסוים אותו בלוז על אותם אקורדים עובר לשיר של דילן. והמסר שרצו להעביר באותה סצנה זה שאין באמת הבדל. הנה הבלוזיסט השחור הוותיק שנתפס כמשהו אותנטי, והנה דילן הלבן הצעיר שמואשם בזה שהוא מתרחק מהשורשים ומנגן עם להקה. אבל בסוף המהות היא דומה, זה הבלוז וזה יושב על אותם אקורדים. ואולי במובן רחב יותר, זו גם אמירה על כך שאף אחד באמת לא ממציא משהו חדש, אלא רק אורז אותו בצורה קצת אחרת.

ספיישל 88, 60 שנה ל-Bringing It All Back Home. הגיע הזמן לדבר על אחד השירים הגדולים באלבום הזה, השיר שגם פותח אותו. זו הצהרת הכוונות החדשה של דילן שמגיעה כבר מהתווים הראשונים. דילן עושה רוק אנד רול, וזה השיר שהוא לוקח ממנו השראה, אחד הגיבורים שלו, אחד הענקים, צ'אק ברי עם Too Much Monkey Business.

צ'אק ברי עם Too Much Monkey Business, אחד השירים שהשפיעו על דילן לכתוב את Subterranean Homesick Blues. שומעים ברקע את הטייק הראשון של השיר מההקלטות, 13 בינואר 65, עדיין אקוסטי. זה שיר ענק בכל המובנים, באנרגיה הפרועה שלו, בקליפ האיקוני, במילים הקליטות. יש כאן כמה מהשורות המפורסמות של דילן ממש ברמת הסלוגנים, שורות כמו You don't need a weatherman to know which way the wind blows, או Don't follow leaders, watch your parking meters. דילן הצליח לדחוס למעלה מ-320 מילים לשיר של 2 דקות ו-21 שניות. ואלו לא רק המילים, זה גם איך שדילן שר או יורה אותן כאן. ככה נשמע רפ מאמצע שנות ה-60.

0: gonna slip the handle.
1: ג'ון לנון אמר שאחרי שהוא שמע את השיר הזה, הוא חשש שהוא לא יוכל לכתוב שיר שיתחרה איתו. מה שמחזיר לרגע אל המפגש המפורסם של דילן והביטלס ב-64. הם העריצו אחד את השני, וכל אחד מהצדדים רצה לקחת משהו מהצד השני. הביטלס רצו את העומק של דילן, ודילן רצה את הרוק אנד רול ואת הפשטות של הביטלס, את הקטע של לנגן בלהקה. הוא אפילו אמר על הביקור שלהם שאמריקה צריכה להציב פסלים של הביטלס, כי הם עזרו להחזיר לארץ הזו את הגאווה שלה בחזרה. וסאבטרניאן הומסיק בלוז זה בדיוק המפגש הזה. שיר שהשפיע על המון מוזיקאים וזכה לכל מיני מחוות ורפרנסים. נניח רדיוהד, שקראו לאחד השירים שלהם באוקיי קומפיוטר סאבטרניאן הומסיק אליאן. נשמע רגע שתי השפעות מוזיקליות. הראשון הוא אלוויס קוסטלו, שאמר שהשיר הזה של דילן השפיע על הלהיט שלו מ-78.

ב-2022 דילן הוציא את הספר The Philosophy of Modern Song, ספר שבו הוא כותב על 66 שירים של אומנים אחרים שהוא אוהב, ואחד מהם הוא השיר הזה של אלוויס קוסטלו, Pump It Up. הנה שיר נוסף שהושפע מ-Subterranean Homesick Blues, וזה אחד הלעיתים של

0: ספשייל 88, 60 שנה ל-Bringing It All Back Home. נדבר רגע על העטיפה של האלבום. צילם אותה בחור בשם דניאל קריימר. והסיפור שלו עם דילן מתחיל בזה שהוא ראה אותו מופיע בטלוויזיה ב-64, מבצע שיר מחאה. הוא מאוד התרשם מזה שמישהו כל כך צעיר שר שירים כאלה. והוא התחיל לחזר אחרי דילן ולהתקשר למשרדים של חברת התקליטים קולומביה לבקש לצלם אותו. במשך חצי שנה הם סרבו, עד שבשלב מסוים אלברט גרוסמן, המנהל של דילן, כנראה העריך את העקשנות והזמין אותו. אז דניאל קריימר ודילן נפגשו בוודסטוק. במשך יום שלם הוא התלווה אליו וצילם אותו. נוצר ביניהם חיבור ואמון. ודילן גם היה סקרן לגבי זה שקריימר עבד עם סלוודור דלי. דילן אהב את התמונות שיצאו מהסשן הזה, ואחרי כמה חודשים הוא הציע לקריימר לצלם את העטיפה של האלבום הבא שלו. לקריימר לא היה ניסיון בצילום עטיפות של תקליטים, ובלייבל קולומביה בכלל רצו להביא מישהו אחר, מנוסה יותר. אבל בשלב הזה מילה של דילן כבר הייתה חזקה יותר. ובכל זאת חברת התקליטים הציבה רק תנאי אחד. צריך שתהיה אישה על העטיפה לצידו של דילן. אנחנו בשנות ה-60, בכל זאת. דילן לא רצה שזאת תהיה בת הזוג החדשה שלו, סרה, כי הוא עדיין נפגש עם ג'ון באז מדי פעם, ובכלל הייתה לו כבר בת זוג אחת על העטיפה שנתיים קודם. אז מי שלועקה לתפקיד האישה לצידו של דילן הייתה סלי גרוסמן, אשתו של אלברט, המנהל שלו. הצילומים היו בבית של אלברט וסלי באזור וודסטוק, באפסטייט ניו יורק, והרעיון של קריימר היה כזה, הוא רצה להציג את דילן כאילו הוא מרכז היקום ואת הכאוס סביבו, כשבעצם דילן לא רק רואה את העולם סביבו משתנה, אלא הוא גם מבין אותו בזמן שהוא מטושטש עבור כל השאר. אז יש לנו בפריים את דילן מחזיק את החתול המבוהל של אלברט וסלי, שיש אומרים שלחתול הזה קראו רולינג סטון. לידו סלי לבושה בסמלה אדומה ומעשנת סיגריה. מאחוריהם יש אח, והם יושבים על שזלונג שאלברט וסלי קיבלו כמתנת חתונה ממרי טראברס, מפיטר פול ומרי. יש כאן הרבה הרבה דיטלס עכשיו. מסביב לדילן וסלי יש הרבה חפצים שרובם מטושטשים, כל מיני מגזינים וגם תקליטים. תקליטים של מלך הדלטה בלוז רוברט ג'ונסון, מאסטר הסיטר רבי שנקר, הרכב הסול גוספל ריתם אנד בלוז די אימפרשנס, הזמרת והשחקנית האוסטרלית לואו טלניה, זמר הפולק אריק וון שמיט. יותר מקדימה יש אלבום של הזמרת הצרפתייה פרנסואז הרדי, שדילן גם הקדיש לפואמה על העטיפה האחורית של האלבום הקודם שלו, ובכלל חיזר אחריה בצורה חמודה. נפגשו ב-66 בפריז. ועוד אלבום שאפשר לראות על העטיפה של דילן זה את האלבום הקודם שלו, Another Side of Bob Dylan, כמעין סוג של הצהרה אולי, זה כבר עבר, ממשיכים קדימה. אז זה היה תיאור של השוט של דניאל קריימר, שצילם גם את העטיפה של האלבום הבא של דילן, של Highway 61 Revisited. וקריימר הלך לעולמו באפריל לפני שנה, בגיל 91. I was riding on the Mayflower when I thought I spied some land.
1: Start again. Wait a minute now. Okay, take two.

0: you're sick. Good luck.
1: ספשייל 88, 60 שנה ל-Bringing It All Back Home של דילן. היינו רגע בבלוז וברוק אנד רול, ועכשיו הזמן לשני שירי אהבה שנמצאים בצד הראשון של התקליט. נתחיל עם She Belongs To Me. האם דילן כתב את השיר הזה על סוז רוטולו, או על ג'ון באז, או על סרה, או אולי על שלושתן וגם על נשים אחרות? מה ש... כנראה בטוח זה שמישהו לא כתב את זה עליה, בניגוד לכותרת, לא שייכת לאף אחד. ואולי האישה כאן היא בכלל המוזה של דילן.

0: Love Minus Zero, עוד אחד משירי האהבה היפים של האלבום, שיר שדילן כתב על מי שבסופה של אותה השנה תהיה אשתו הראשונה, סרה. 60 שנה ל-Bringing It All Back Home, יש לנו עוד שני שירים לשמוע מהאלבום, שני השירים שגם חותמים אותו, אבל קודם, קצת אאוטטייקים, שירים שהוקלטו בסשנים אבל נשארו בחוץ. את השיר הבא דילן כתב כבר ב-64, באותה השנה ג'ודי קולינס הקליטה אותו, וב-65 הוא ניסה להקליט אותו שוב, וככה זה נשמע.
1: Alcatraz to the ninth power.
2: No, that's not the name of it.
1: That's what you told me when you left.
2: I switched songs. This song is, Bank Account Blues.
1: Correct cue, Bank Account Blues. Take one, rolling.

I'll keep it with mine, שיר שזכה לכמה מחוות. הכי מפורסמת היא זו של ניקו באלבום שלה צ'לסי גרל, אגב עם אותו המפיק, עם טום ווילסון. בואו נשמע אותה, I'll keep it with mine.

אם את חייבת ללכת, לכי עכשיו. עוד שיר שלא נכנס לאלבום הזה, ל-Bringing It All Back Home. זה מתוך הסשנים. אפשר לשמוע בחלק ה-12 בסדרת הבוטלגים של דילן שמלווה אותנו כאן היום. גם את השיר הזה העולם שמע קודם בגרסאות של אחרים. ונשמע עכשיו אחת כזו. נשמע את הרכב הפולק רוק הבריטי פיירפורט קונבנשן שהעריצו את דילן והקליטו כמה מחוות לשירים שלו. באלבום המצוין שלהם אנלף בריקין מ-69 יש שלוש מחוות לשירים של דילן. אחת מהן היא לשיר הזה. אבל הנה הטוויסט. זו מחווה בצרפתית עם השירה של סנדי דני, אחת הזמרות הגדולות שיצאו מאנגליה.

ספשייל 88 מתקרבים לסיום עם שני השירים האחרונים באלבום הזה של דילן, והשיר שנשמע עכשיו הוא אחת מפסגות היצירה שלו, השיר הכי מורכב אפשר לומר שהוא כתב באותם ימים. בסרט A Complete Unknown יש רגע שבו דילן נמצא בצ'לסי הוטל בלילה עם ג'ון באז, ובזמן שהיא ישנה הוא מנסה לעבוד על השיר הזה, ולא במקרה בחרו להתעכב שם על אחת השורות המפורסמות בשיר, He not busy being born is busy dying, שורה שמזקקת המון מהמהות הדילנית של הצורך המתמיד לברוא את עצמך מחדש, להיוולד מחדש. אחרת, אולי יש לך דופק, אבל אתה בסך הכל צועד לעבר הקבר שלך. ובכלל, יש פה עוד שורות שהפכו לפנינים, לציטוטים מפורסמים. אפשר ליצור הרבה סטיקרים לרכב מהשיר ומהאלבום הזה בכלל, כמו Money doesn't talk, it swears, או Even the President of the United States sometimes must have to stand naked. דילן בחוכמתו לא הצמיד כאן שם של נשיא, וכששומעים את השיר הזה שנכתב לפני 60 שנה, הוא כאילו נכתב גם לאמריקה של טראמפ היום, שיר שמבקר צביעות פוליטית, חומרנות, אלימות, ציות עיוור, והוא מתחיל ישר באפוקליפסה, Darkness at the break of noon. זה גם שיר יקר מאוד לליבו של דילן, והוא הזכיר אותו כמה פעמים בראיונות כאיזושהי נקודת מפנה או שיא בקריירה שלו. באחד הראיונות הוא אמר, אני לא חושב שאני יכול לשבת היום ולכתוב שיר כמו It's Alright Ma, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. 7.5 דקות של פסגת היצירה של דילן באמצע שנות ה-60. נזכיר שוב שהוא היה רק בן 23 כשהוא כתב את המילים האלה.

אלו החיים ורק החיים, דילן עם השורה שחותמת את אחד השירים הגדולים שלו, ומביאה אותנו אל השיר האחרון באלבום שגם יחתום את התוכנית. 60 שנה ל-Bringing It All Back Home. קצת קשה להבין את זה היום כשמאזינים לאלבום ב-2025, אבל מדובר באחד האלבומים השנויים במחלוקת של שנות ה-60. דילן יכול היה להמשיך לחיות על שירי המחאה הישנים שלו, אבל כאן קרתה הקפיצה הגדולה שלו כאומן שדוחף קדימה, שעסוק בלהיוולד מחדש ועדיין להיות נאמן לשורשים שלו. הנה מה שהוא כתב על זה בספרו כרוניקות. באשר לי, מה שאני עשיתי כדי להתנתק היה לקחת כמה אקורדים פשוטים של פולק ולהכניס לתוכם דימויים חדשים וגישה חדשה. להשתמש במטבעות לשון, ביטויים ומטאפורות חדשים, משולבים בסדרה חדשה של חוקים שהתפתחו למשהו חדש שלא נשמע לפני כן. אני ידעתי מה אני עושה, ולא עלה בדעתי לסגת או לצעוד צעד אחד לאחור בשביל אף אחד. וזמן קצר אחרי שהאלבום הזה יצא, דילן הופיע בפסטיבל הפולק בניופורט, יולי 65, אותה הופעה שהפכה לאחד הרגעים החשובים והמכוננים של שנות ה-60. הוא עלה לבמה עם להקה, גיטרות חשמליות, בס, קלידים, טופים. הם ניגנו שלושה שירים חדשים, ביניהם Maggie's Farm ו-Like a Rolling Stone, שיפתח את האלבום הבא שלו. ואחרי שרבים היו בשוק ממה שקרה שם, החילול הקודש של לנגן רוק אנד רול עם כלים חשמליים בפסטיבל פולק, דילן חזר לבמה לאדרן, רק עם גיטרה אקוסטית ומפוחית. ממש כמו פעם, אבל לא בדיוק, כי כמו שהוא כתב בכרוניקות, אלו אקורדים פשוטים של פולק, אבל יש כאן משהו חדש ושונה. והרגע הזה בניופורט הוא הפרידה של דילן, ההכרזה שהוא ממשיך קדימה, ואולי לא רק פרידה מסצנת הפולק, כי באותה מידה זה גם יכול להיות שיר על פרידה ממישהי, כמו בשורה שחותמת את השיר, Strike another match, go start a new. איזה שורה. זה יכול להיות גם להתחיל מהפכה וגם להתאהב מחדש. וזו יכולה להיות גם תזכורת עצמית לדילן שמאותו רגע הוא הולך בדרך שלו, לא משנה מה התוצאה. אז אנחנו ניפרד כאן, ובהמשך השנה נחזור לדבר על דילן ב-65 כשימלאו 60 שנה ל-Highway 61 Revisited. אני גיל מטוס, ובארכיון של ספשייל 88 תוכלו למצוא לא מעט ספשיילים שהקדשתי כאן לדילן במשך השנים. הם זמינים באתר או באפליקציה יישומון של כאן. It's all over now, baby blue. אבל זה לא רק מסתיים, כי משהו חדש, משהו אחר, גם מתחיל.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88
9: מציגה לילה של אלבומים.
10: אודטה סינגס דילן, 1965.

0: 55 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: בוב דילן, נשוויל סקייליין, 1969.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Various Artists I'm Not There Original Soundtrack 2007 חלק ראשון

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Various Artists, I'm Not There, Original Soundtrack מ-2007, חלק שני.